менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан даласына телген. Менің қазағым иманыңа берген, сондықтан ырыс бақ кетпеген төрің.

Өтпен судан жаратылған дана тұран бала тұран Құтқарындыр дүниені қаратының қанатынан Жақын бұзып қарап тұлтым шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда далалықтан Желкілеген ұлын қайда желбі